जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्तुवं भजस्तुवं रटस्तुवं ठटस्तुवं जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभतुहि अछूतुहि अछतुहि अजतस्तुहि